0: का प्रयोग देखा। आइए उस करी को आगे बढ़ाते हुए कुछ अन्य क्रियाओं का आज हम अभ्यास करें।
1: सह चलति, सह चलिष्यति, सा चलति, सा चलिष्यति, त्वं चलसि, त्वं चलिष्यसि, अहं चलामि, अहं चलिष्यामि, भवान् चलति, भवान् चलिष्यति, भवती चलति, भवती चलिष्यति, ते चलन्ति, ते चलिष्यन्ति, ताः चलन्ति, ताः चलिष्यन्ति, यूयं चलथ, यूयं चलिष्यथ, वयं चलामः, वयं चलिष्यामः, भवन्तः चलन्ति, भवन्तः चलिष्यन्ति, भवत्यः चलन्ति, भवत्यः चलिष्यन्ति।
0: सः धावति, सः धाविष्यति, सा धावति, सा धाविष्यति, त्वं धावसि, त्वं धाविष्यसि, अहं धावामि, अहं धाविष्यामि, भवान् धावति, भवान् धाविष्यति, भवती धावति, भवती धाविष्यति, ते धावन्ति, ते धाविष्यन्ति, ताः धावन्ति, ताः धाविष्यन्ति, यूयं धावथ, यूयं धाविष्यथ, वयं धावामः, वयं धाविष्यामः, भवन्तः धावन्ति, भवन्तः धाविष्यन्ति, भवत्यः धावन्ति, भवत्यः धाविष्यन्ति।
1: सः हसति, सः हसिष्यति, सा हसति, सा हसिष्यति, त्वं हससि, त्वं हसिष्यसि, अहं हसामि, अहं हसिष्यामि, भवान् हसति, भवान् हसिष्यति, भवती हसति, भवती हसिष्यति, ते हसन्ति, ते हसिष्यन्ति, ताः हसन्ति, ताः हसिष्यन्ति, यूयं हसथ, यूयं हसिष्यथ, वयं हसामः, वयं हसिष्यामः, भवन्तः हसन्ति, भवन्तः हसिष्यन्ति, भवत्यः हसन्ति, भवत्यः हसिष्यन्ति।
0: सः वदति, सः वदिष्यति, सा वदति, सा वदिष्यति, त्वं वदसि, त्वं वदिष्यसि, अहं वदामि, अहं वदिष्यामि, भवान् वदति, भवान् वदिष्यति, भवती वदति, भवती वदिष्यति, ते वदन्ति, ते वदिष्यन्ति, ताः वदन्ति, ताः वदिष्यन्ति, यूयं वदथ, यूयं वदिष्यथ, वयं वदामः, वयं वदिष्यामः, भवन्तः वदन्ति, भवन्तः वदिष्यन्ति, भवत्यः वदन्ति, भवत्यः वदिष्यन्ति।
1: सः मिलति, सः मेलिष्यति, सा मिलति।

0: मेलिष्यति सा मेलिष्यति त्वं मिलसि त्वं मेलिष्यसि अहं मिलामि अहं मेलिष्यामि भवान् मिलति भवान् मेलिष्यति भवती मिलति भवती मेलिष्यति ते मिलन्ति ते मेलिष्यन्ति ताः मिलन्ति ताः मेलिष्यन्ति यूयं मिलथ यूयं मेलिष्यथ वयं मिलामः वयं मेलिष्यामः भवन्तः मिलन्ति भवन्तः मेलिष्यन्ति भवत्यः मिलन्ति भवत्यः मेलिष्यन्ति।
1: श्रोताओं, अब हम सीखेंगे कि कैसे संस्कृत में दो शब्दों के बीच संबंध को बताया जाता है। आप हमें सुनिए, दोहराइए और आत्मसात कीजिए। बालकः पुस्तकम्, बालकस्य पुस्तकम्,
0: बालकस्य पुस्तकम्, बालक की पुस्तक, बालकस्य पुस्तकम्।
1: जनकः कारयानम्, जनकस्य कारयानम्,
0: जनकस्य कारयानम्, पिताजी की कार, जनकस्य कारयानम्।
1: वृक्षः फलम्, वृक्षस्य फलम्,
0: वृक्षस्य फलम्, वृक्ष का फल, वृक्षस्य फलम्।
1: छात्रः स्यूतः, छात्रस्य स्यूतः,
0: छात्रस्य स्यूतः, छात्र का बस्ता, छात्रस्य स्यूतः।
1: पुत्रः चषकः, पुत्रस्य चषकः,
0: पुत्रस्य चषकः, बेटे का गिलास, पुत्रस्य चषकः।
1: अध्यापकः पत्रम्, अध्यापकस्य पत्रम्,
0: अध्यापकस्य पत्रम्, अध्यापक का पत्र, अध्यापकस्य पत्रम्।
1: रामः अनुजः, रामस्य अनुजः,
0: रामस्य अनुजः, राम का छोटा भाई, रामस्य अनुजः।
1: भरतः अग्रजः, भरतस्य अग्रजः,
0: भरतस्य अग्रजः, भरत का बड़ा भाई, भरतस्य अग्रजः।
1: युवकः कन्दुकः, युवकस्य कन्दुकः,
0: युवकस्य कन्दुकः, युवक की गेंद, युवकस्य कन्दुकः।
1: छात्रः विद्यालयः, छात्रस्य विद्यालयः,
0: छात्रस्य विद्यालयः, छात्र का विद्यालय, छात्रस्य विद्यालयः।

0: स्थालिका अस्ति भोजनम नास्ति थाली है भोजन नहीं है स्थालिका अस्ति भोजनम नास्ति
1: धनस्यूतः अस्ति धनम नास्ति
0: धनस्यूतः अस्ति धनम नास्ति बटुआ है पैसा नहीं है धनस्यूतः अस्ति धनम नास्ति
1: तालः अस्ति कुञ्चिका नास्ति
0: तालः अस्ति कुञ्चिका नास्ति ताला है चाभी नहीं है तालः अस्ति कुञ्चिका नास्ति
1: अध्यापकः अस्ति छात्रः नास्ति
0: अध्यापकः अस्ति छात्रः नास्ति अध्यापक है छात्र नहीं है अध्यापकः अस्ति छात्रः नास्ति
1: उत्पीठिका अस्ति आसन्दः नास्ति
0: उत्पीठिका अस्ति आसन्दः नास्ति मेज है कुर्सी नहीं है उत्पीठिका अस्ति आसन्दः नास्ति
1: चमसः अस्ति कंटकः नास्ति
0: चमसः अस्ति कंटकः नास्ति चम्मच है कांटा नहीं है यानी फोक नहीं है चमसः अस्ति कंटकः नास्ति
1: स्यूतः अस्ति पुस्तकम् नास्ति
0: स्यूतः अस्ति पुस्तकम् नास्ति बस्ता है पुस्तक नहीं है स्यूतः अस्ति पुस्तकम् नास्ति
1: छात्रः अस्ति छात्रा नास्ति
0: छात्रः अस्ति छात्रा नास्ति छात्र है छात्रा नहीं है छात्रः अस्ति छात्रा नास्ति
1: अनुजः अस्ति अग्रजः नास्ति
0: अनुजः अस्ति अग्रजः नास्ति छोटा भाई है बड़ा भाई नहीं है अनुजः अस्ति अग्रजः नास्ति
1: तो श्रोताओं आप भी इसी प्रकार अस्ति और नास्ति का प्रयोग कीजिएगा अगले सत्र में दोबारा इसका अभ्यास करेंगे आइए अब हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 9वें श्लोक का पाठ करें।

भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।